sköna, sköna gröna narerna. Det är narerna. Dårlaube, dårlaube, unge dårlaube. Men kan se jag nog lite narerna.